0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24

0: Dobrodošli u nedeljni razgovor. Poslovi u kulturi odavno više nisu samo pitanje dobre ideje ili umjetničke vizije. Iza svakog uspješnog festivala, izložbe ili pozorišne predstave stoje ljudi koji znaju kako da umjetničku ideju pretvore u održiv projekat. Upravo zato obrazovanje novih generacija producenata i kulturnih menadžera postaje jedno od ključnih pitanja razvoja kulturnog sektora. Polazeći od te potrebe, Međunarodni festival Kotor Art pokrenuje i ove godine Akademiju za kreativne producente, odnosno program koji kroz mentorski rad, praktično iskustvo i saradnju sa renomiranim stručnjacima i stručnjakinjama nastoji da mladim profesionalcima približi savremene modele upravljanja u kulturi. Ovogodišnje izdanje, koje je trajalo do 15. augusta, uređivao je profesor dr. Aleksandar Brkić, jedan od najistaknutijih stručnjaka u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi, profesor na UNESCO katedri Univerziteta umjetnosti u Beogradu i Univerzitetu Goldsmith u Londonu. Mi danas razgovaramo dan kasnije o svemu što je ova akademija ponudila zainteresovanim učesnicima i učesnicama. Hvala što ste ovdje, dobro nam došli.
1: Hvala vama i uvijek je lepo biti u Kotor.
0: Često ističete da kulturni razvoj počinje ljudima, a ne projektima. Dakle, upravo je obrazovanje najveća investicija koju jedan grad može napraviti u kulturi.
1: Slažem se, i da počnemo od ljudi. Razlog zbog kog se stalno vraćamo u Kotor, u stvari, jesu ljudi iz Kotora i iz Boke. I ja bih želeo da verujem da ljudi koji slušaju ovo sada mogu nekako da osveste ono što imaju ovdje u Kotoru, a to su fantastični ljudi koji se bave kulturnim nasljeđem i umetnošću, pre svega povezujući ono što Kotor i Boka Kotorska već imaju kao kulturno nasljeđe, ali i kreirajući nove pozorišne predstave, koncerte, izložbe, povezujući nasljeđe sa savremenom umetnošću, ne samo iz ovog regiona, nego sa cijelim svetom. I da bi to bilo održivo i da bi se to dalje razvijalo, ljudi ipak moraju da budu u centru uprkos ovom razvoju veštačke inteligencije, promptovanju i svim drugim stvarima. Kotor Art Festival je pre 3 godine pokrenuo Kotor Art Akademiju za kreativne producente i ovo meni nije prvi put da učestvujem u tom formatu. Ove godine sam prvi put u ulozi koordinatora celokupne akademije.
0: Zajedno 60 polaznika, je li tako?
1: 60 ljudi se prijavilo iz celog regiona, ali ono što mi je posebno drago da smo uspjeli da privučemo ljude iz raznih krajeva Crne Gore, pre svega iz Boke Kotorske, i različitih generacija, različitih iskustava. Ideja je da nekako naglasimo važnost obrazovanja, ali ne samo formalnog obrazovanja, nego učenja iz dobrih iskustava. Dakle, Kotor Art kao festival je toliko dobrog i novog doneo ovom gradu i ovoj sredini. Već je tu sazrelo dosta ljudi koji su stekli neka fantastična iskustva i ovi ljudi koji su se prijavili na akademiju uče pre svega od tima Kotor Arta, koji je po raznim parametrima jedan od najuspješnijih festivala i projekata, ne više samo u regionu, već u jugoistočnoj Europi, ali i u Europi kada su u pitanju evropski projekti, pre svega Kreativna Europa, ali i mnogi drugi. Tako da polaznici akademije uče direktno od njih, njihovih iskustava, njihovih grešaka, a zatim i od nas kao eksperata koji smo kao producenti i menadžeri umetnosti radili u različitim sredinama.
0: Je li to upravo ono što akademiju razlikuje od drugih edukativnih programa iz oblasti kulture u regionu u ovom trenutku?
1: Tako je, nismo dosadni, to mogu da kažem. Mm-hmm. Dakle, nije lako novu generaciju povezati sa obrazovanjem na stare načine. Moramo da kombinujemo različite forme obrazovanja kako bismo ih uključili, zainteresovali i kako bismo tu njihovu strast probudili za bavljenjem umjetnošću i kulturom. Tako da kombinujemo praktičan rad, kombinujemo različite vrste radionica, postavljamo pitanja, rade male istraživačke projekte. Osnovna ideja je da pokušamo da ljudima približimo važnost umjetnosti i kulture za funkcionisanje jednog važnog grada kao što je Kotor.
0: Kotor Art Akademija čini mi se postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
1: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru. I gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plen deli, šta god da se sastavlja, lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
2: za kulturu je najmanje.
1: Pa to je uvijek ono šta ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike, da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vreme Jacques Langa ili André Malraux ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ide, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli da prolazimo. Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
2: To je novi mindset.
1: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi, mogu da kažem, koji su vezani za kulturni i umetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. Ja moram tu da istaknem Ratimira Martinovića, ali isto tako i Saru Mandić i Viktora Vareše iz Kotor Arta, koji su u nekoj jako zanimljivoj kombinaciji međugeneracijskoj i različitih pristupa stvari imali otvorenost i svest o potrebi da platforma poput Kotor Arta pokrene takvu vrstu akademije. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Art Akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
2: Jeste li to dobili?
1: Dobili smo toliko različitih profila. Dobili smo, evo, kad smo se upoznavali sa polaznicima, i kad uđete u centralnu prostoriju u kreativnom hubu u Starom gradu, u Kotoru, odakle počinjemo svaki dan da radimo, i vi ćete vidjeti da tu ima ljudi različitih generacija, različitih iskustava. Neki od njih dolaze iz umetnosti, neki od njih dolaze iz korporativnog sektora, neki od njih dolaze iz turizma, neki od njih dolaze iz pomorstva, iz poljoprivrede. Neki od njih su ceo život sanjali da uđu u kulturu, ali nisu se osjetili pozvanim, a zato što su im roditelji branili kad su bili mlađi, zato što to nije lukrativno, zato što... I sad pojavio se taj poziv i neko im rekao, a što ne bi ti i onda im ih i primimo.
2: Šta je najveće iznenađenje u tom smislu za vas?
1: Imao sam sreću da u nekim drugim sredinama koje nemaju toliko tih društvenih barijera, da radim sa ljudima koji nisu imali tako linearne trajektorije. Ne mogu da kažem da mi je u početku to bilo lako, jer sam ja nekako...
2: Iz tog svijeta
1: da sam odrastao ovdje kao sve mora nekako bazično, da, linearno da ide, ali sam nekako vremenom naučio zajedno sa njima kako se drugačije tome pristupa, koji su njihovi motivi, odakle crpe hrabrost da sad posle nekog vremena uđu u nešto.
2: Naprimjer,
1: tako, imao sam u Londonu, mislim, čovjeka koji je sa 57 godina, znači uspješne karijere u biznisu, računovodstvu, uvozu, izvozu, pojavi se na prijemnom za master program koji sam ja tada vodio. Britanac, uspešno ima decu, porodicu, ženu, ja? Sad ću ja drugi krug, ili treći, ili četvrti.
2: Kad bi taj krug u drugom slučaju trebao da znači možda odlazak ka penziji, ili životu.
1: Tako je, već ono, idem i, i sedim ispred kafane sa ekipom, ne, on novi krug i, jel možete zamisliti recimo u našim okolnostima da neko sa 57 godina ulazi u učionicu većinski sa mladim ljudima koji imaju 19-20 godina, ali on je sa toliko neke posvećenosti, otvorenosti, skromnosti radio sa tim mladim ljudima koji su ga prihvatili i kažem, posle studija na kraju je našao posao u jednom pozorištu u Londonu i evo sad kao,
2: sad će
1: sretan i sad će do penzije on raditi s narednih 10 godina tamo. Tako da ja želim da verujem da i Kotor, a i Crna Gora, Boka i ceo region ima potencijala da uđe u te neke drugačije krugove razmišljenja ko sme, ko može da se bavi kulturom i umetnošću.
2: I ko treba.
1: I ko treba, naravno.
2: Što savremenog producenta razlikuje od organizatora kulturnih događaja, kakvog smo poznavali ranije?
1: Da. Svaka struka tokom vremena ima potrebu da se nekako razvija, da drugačije pristupa onome što radi, uprkos možda nekim našim tendencijama da ono što smo u regionu i na prostoru bivše Jugoslavije, što smo nekada ranije radili, da mi sad to nekako unižavamo i govorimo kako nije to baš bilo toliko dobro. Ja ipak hoću da kažem i da iz neke druge perspektive, što se tiče profesije organizatora, tada se to zvalo organizator kulturno-umetničkih delatnosti, kasnije se transformisalo u producent ili menadžer umetnosti i kulturi, da smo mi ipak ne samo pratili evropske i svetske trendove što se tiče razvijanja profesije, nego smo u tom jednom jugoslovenskom socijalizmu neki od prvih programa akademskih u Evropi i u svetu koji su obrazovali organizatore kulturno-umetničke delatnosti su upravo na prostoru bivše Jugoslavije. Beograd, Novi Sad, ali i Zagreb, Zadar, Cetinje kasnije, ali ti centri su bili jako živi i bili su prilično otvoreni za razne tendencije i trendove povezivanja organizatora i producenata sa novim savremenim produkcijama. E sad, šta se umeđu vremenu promenilo? Mislim, mnoge su se stvari tu u umetničkom svetu, ali i u procesu rada promenile. Prva stvar je da je u svetu umetnosti da su se razne neke vrlo striktne granice između umetničkih oblasti da su postale ne više samo polupropusne, nego počele su da se gube. U tom opet hijerarhijskom smislu umetnici koji su bili obrazovani kao klasični muzičari ili tako dalje, mnogo lakše ulaze u prostore vizuelnih umetnosti ili pozorišta i opet sa druge strane. Tako da ta vrsta specijalizacije koja je bila ranije, da mi smo samo ovde, mi samo ovo, idemo duboko, ne kažem da se ne ide duboko, ali kao traži se otvorenost ka drugim formama, drugim načinom razmišljanja. A što se tiče profesije producenta, to takođe komplikuje situaciju jer se od producenta koji u ovom slučaju mi smo to nazvali kreativna produkcija, treba da poseduje razumevanje kreativnog procesa, stvaralačkog procesa i da bude na neki način uključen u tu dimenziju, a sa druge strane da bude uključen u operativno, logističko, finansijsko, upravljačko i da balansira i da koristi obe te strane.
2: Podjednako.
1: Tako je, podjednako i kad je potrebno. Sad se tu traži da se još više znanja, znači nije samo sad pozorišne producenta, ljudi idu iz jedne oblasti u drugu, prelaze i tako dalje i nove tehnologije su vremenom dovele do toga da neke stvari su olakšane i ubrzane i lakše se radi nego ranije kada su u pitanju neke veštine, ali sa druge strane postavlja se pitanje koja je sad nova uloga producenta u celom tom procesu, gde producent u tom stvaralačkom procesu može da doprinese da umetnička dela budu zanimljivija i da dalje pomeraju ljude.
2: Koliko je upravo to iskustvo na terenu nezamjenljivo u odnosu na, kažem, klasično obrazovanje i neku formu zatvorenu prilično?
1: Da pohvalim i Akademije dramskih ovde u Crnoj Gori, ali i u celom regionu, zbog toga što već neko duže vreme se u obrazovnom procesu ne odvaja teorijski rad i čisto akademski rad od praktično, se oni kombinuju i prožimaju. I to je dobra i pozitivna strana, tako da nije to nešto radikalno i novo. Ali ova vrsta integracije obrazovnog procesa unutar umetničke organizacije, znači nismo mi sad odvojeni pa smo negde u nekoj zgradi fakulteta, a festival Kotor Art je ovde, nego mi smo u istom prostoru u kom se festival dešava. I mi se prožimamo, na primjer, svakoga jutra se polaznici akademije prožimaju sa produkcijom produkcijnim sastancima festivala. Tako, na primjer, vremenski uslovi u Kotorovi su bili vrlo onako promenjivi, tako da je dolazilo do dramatičnih situacija, izmena programa, izmena izveđača, zbog kiše, zbog vetra, zbog različitih okolnosti, i polaznici akademije su bili deo tog procesa na različite načine, da se prilagođavaju, da uče, da predlažu nove načine kako da se tom rešavanju problema pristupi. Ulazili su u dijalog i rasprave sa ljudima sa festivala, predlagali neke druge stvari. Ljudi sa festivala su takođe bili prinuđeni da objašnjavaju i da argumentuju svoja rešenja, zašto oni to rešavaju sada tako, a ne onako kako polaznici predlažu, i tako dalje. Tako da taj proces je dinamičan i važan zbog toga što u našem polju menadžmenta umetnosti i u produkciji naša istraživačka pitanja dolaze odozdo, dolaze iz prakse. Knjige su tu, teorije su tu, ali nova pitanja koja nas zanimaju dolaze tako što uđemo na festival i vidimo šta se dešava i vidimo šta su nove teme, šta su trenutne teme, i onda se time bavimo. Unutar akademije, koja kombinuje nas neke, kako da kažem, koordinatore, a to su pored mene Jelena Knežević, asistentkinja sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i Andreja Milkić, koji je ekspert iz oblasti marketinga iz marketičke agencije Leo Burnett Publicis Group, ali pored nas to su i ceo tim Kotor Art Festivala, ali i lokalni eksperti iz Kotora, iz Boke Kotorske, koji zajedno sa nama ta iskustva dele, pa smo imali kao gosta Voju Kaluđerovića, producenta iz kulturnog centra Tiva. U Tivtu. Toliko vredna razmena bila, intenzivna i dinamična i lična i strasna. Polaznici su bili, na kraju su prilazili nama i zahvaljivali se što smo ih upoznali sa Vojom, i što će Voja, sad smo ga naterili ponovo da nam se vrati i da nastavi interakciju. Tako da, zašto je važno da bude taj obrazovna funkcija u centru platformi festivala poput Kotor Arta? Upravo zbog toga što nema te distance,

0: što bi moglo bolje, ali također da vidimo one stvari koje su dobre. Stvari su malo šire samo od oblasti kulture i umetnosti. Ja mislim da je u cijelom regionu, pa i u Crnoj Gori, sektor kulture i umetnosti bolji najčešće od drugih sektora naših društava. Uvijek sa ponosom nekako gledam kada vidim da umetnici i kulturni radnici sa većom odgovornošću se bave nekim društvenim temama važnim za lokalnu sredinu i tako dalje, nego možda neke službe ili javne ustanove koje bi možda time...
1: Možda drugačije promišljaju.
0: Tako je. Tu bih recimo kao vezano za to šta im fali ili šta imaju, ja bih sad recimo šta imaju, na primjer. Moram da kažem da sam još uvijek pod utiskom predstave Stup srama, koja nije jedina, naravno, predstava tog tipa koju su Kotorani i Bokelji mogli da vide ovde. I da kažem da, naravno, prvo ti divni tinejdžeri koji su izneli tu predstavu, ali zatim ceo tim od reditelja Pejakovića, ali i producenata i kulturnog centra i svih saradnika tog projekta i Kotor Arta koji je podržao i bio producent te predstave. Hoću da kažem da je to na jednom mnogo širem nivou, širem od ove sredine, da su takve stvari od jako velikog značaja i traže od producenta ozbiljan broj veština i znanja da se to sa takvom vrstom kompetencije izvede. Iz perspektive moje generacije, ja bih nekako voleo da ta ideja slobode, kako i mlade generacije interpretiraju, a to znači da kao mogu da rade šta god hoće, kad hoće, da budu ono što žele, više toga odjednom. To znači da ovo to parcijalno rade mnogo stvari u isto vreme, da se ne fokusiraju u jednom periodu samo na jednu stvar, nego oni rade mnogo stvari u isto vreme. Ja bih nekako voleo da neki od njih probaju da u nekom periodu sebi zadaju 3 godine i da dublje uđu u jednu stvar i da sa strašću, fokusiranošću i posvećenošću se bave jednom stvari. Da ih ne pokoleba dosada koja će se pojaviti nekada zato što je to jedna stvar.
1: A za sve prave stvari ipak treba vrijeme.
0: Treba vreme, strpljenje i posvećenost. I sad kao pravim malo paralelu sa načinom na koji se mladi ljudi upoznaju kada hoće da nađu partnera, pa ona aplikacije za dating aplikacije. I onda kao, ali tako je slično i sa poslovima. Kao nešto mi malo ono neugodno, okrenut ću na desno, pa upoznaću sljedeće, pa sljedeće, pa sljedeće, pa sljedeće, pa sljedeće, dokle sljedeće. I onda dolazimo do toga da imamo tu kulturu lakog zasićenja. Ok, možda neki mladi ljudi to gledaju kao prevaziđeno, ali ove godine Kotor Art slavi 25 godina. Ja stvarno mislim da i dalje ima nečega bitnog i važnog u tom trajanju. I pominjem tu reč trajanje jer smo i ovih dana u Kotor Artu razgovarali o konceptu trajanja koji je glavni moto festivala Kotor Art ove godine zbog grada Kotora i zbog toga što neke stvari koje se dešavaju u društvu, u gradu, koje nam se ne dopadaju, da proći će neke te stvari, izborit ćemo se s tim, ali treba se boriti za trajanje nekih lepih stvari i dobrih stvari.
1: Kao profesor kulturne politike, kako ocjenjujete stanje kulturnih politika u regionu? Da li one prate potrebe savremenog kulturnog sektora?
0: Kulturne politike nisu odvojene od ostalih politika. Što se Crne Gore tiče, ono što je dobra tendencija posljednjih godinu, dve dana, to se dešavalo i u drugim sredinama koje su u ubrzanom procesu, u ovom slučaju pridruživanja Evropskoj uniji, da je i kulturna politika deo tog voza koji sad mora da se ubrza i da su i zakoni i različiti pravilnici i sistematizacija, ali također prakse da moraju da se usklađuju jasno političarima i politici, da moraju prakse da podržavaju koje su u skladu i u trendu i vode ka tim evropskim integracijama i evropskim načinima mišljenja o kulturi i umetnosti. Tako da to je pozitivan trend i to ne zato što sad političari to nešto vole ili razumeju, da se razumemo, nego zato što prosto im je nekako rečeno da to tako treba da se radi. E sad, neki od njih, koliko sam video u Crnoj Gori, neki to malo bolje, što se političara tiče, shvate, neki to malo bolje ispričaju, neki to malo bolje podrže, neki ne, ali to se dešava. Sa druge strane, to otvara prostor za organizacije ovde koje su i ranije bile spremne da doprinesu progresivnijim kulturnim politikama, ne na nacionalnom nivou, toliko sad nisam upoznat baš, ali na regionalnom nivou i lokalnom nivou, pogotovo ovde u Kotoru i u Boki, trudim se da pratim već nekoliko godina. Čini mi se da postoje

0: organizacije koje su spremne da tome doprinesu, na primjer inicijativa i kandidatura
1: Kurenat,
0: Kotora za mediteransku prestolnicu Europe.
1: Koliko je takav model danas neophodan za uspješne kulturne politike?
0: U raznim sredinama često bio motor za društveni i politički razvoj određenih zajednica. Neki su bili uspješni, neki manje uspješni. Pre svega govorim na inicijative gradskih kulturnih prestolnica ili različite druge na nivou Evropske unije, pa onda recimo u Britaniji posle Brexita Britanci, aj mi ćemo napraviti naše, pa je Britanija napravila svoje. U Srbiji isto tako je bilo, a mi ćemo napraviti svoje, pa u Srbiji imaju gradove u fokusu ili gradove prestolnice. Tako da u političkom smislu to je uvek korišćeno i sad ima stvarno različitih radova koji su pisani na teme različitih gradova i koliko su koji bili uspješni u sinergiji, integraciji sa različitim drugim delovima društva u tome da nešto promene i da nešto pomere. E sad što se tiče konkretno primjera Kotora i sad ove inicijative, jako je zanimljivo bilo videti tu vrstu povezanosti i sinergije tri sektora koji su se pojavili kao zajednički autori i kreatori ovog predloga. Dakle, mislim pre svega tu na
1: inicijative. Civilni sektor i građani.
0: U današnjem svetu razjedinjenosti raznih postala je takva retkost. Mogu sam, znam primjere kada sam viđao da se sektori na taj način slože oko nečega, a toliko je teško danas ono sklopiti ljude da se slože i sednu za isti sto.
1: Pa to ona priča s početka razgovora, koliko je toga za kulturu zapravo istinski zaista se odvaja i promišlja na pravi način. A ta kandidatura zapravo kulturu postavlja kao ključ budućeg razvoja grada.
0: Tako je, vjerovatno nisam prva osoba koja bi mogla da govori o nekim problemima ili kompleksnostima grada Kotora. Ja mogu samo ovako malo sa strane da vidim koje su tendencije, šta se dešava, ali sam pažljivo tu kandidaturu gledao, proučavao i slušao kako o njoj govore.
1: Kad spomenemo mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga, nekako mi je više zvučnije dijalog. Kotor svoj identitet vjekovima gradi na susretima kultura, trgovačkim putevima i moru koju uvijek spajalo ljude, a nikad razdvajalo, ali mi ovaj dio dijalog mnogo bolje zvuči.
0: Tako, a znate šta,
1: zvučnije
0: meni je,
1: mi.
0: Slaže se, ja sam pozorišni producent po svojoj bazi. I sad stalno imam diskusije sa ljudima koji dolaze iz muzike, iz vizualnih umetnosti, što ja znam. Dosta njih ima zanimljiv stav da mi koji dolazimo iz pozorišta, da nismo mi baš u najboljoj poziciji u tom procesu kreacije, jer nas mnogo ima u tom procesu. Kada se radi pozorišna predstava, pa treba uskladiti glumce, reditelja, scenografa, kostim, kaže, mnogo kompromisa. Previše toga treba tu pospajati. Taj dijalog u kojem pričamo je u centru te kreacije. Naravno, ne uspe nama uvek da napravimo neki rezultat, pa ni proces koji će sad ljude pomeriti, pa ne uspe uvek, ali kad uspe, mislim, onda razvalimo. I onda to bude nešto što je zaista vredno. E sad, da se vratimo na kandidaturu, konceptualno jako dobro postavljeno, ja se iskreno nadam da će ta kandidatura proći i mislim da taj dijalog koji je nekako postavljen u centru, ne samo taj dijalog unutar sektora, nego dijalog koji bi mogao taj prostor Boke da, ne samo u smislu kulturnog nasljeđa, pa sa nekih priča iz prošlosti, mitova i tako dalje, nego da poveže tu energiju koja je tu u nekim slojevima, da poveže sa savremenim trendovima, da nekako da neku lepu kreativnu kontru nekom pojednostavljenom turizmu, banalnom turizmu koji nije dovoljno ljudski, koji ne spaja na pravi način posetitelje sa ljudima koji su ovdje, ne spaja ih na pravi način. Osjeća se u gradu, bar ja ovako sa strane, osjeća se ta vrsta nepovezanosti između kurenata, struja tih. Meni se čini da samo kulturno-društveno angažovani sektor može da doprinese da taj dijalog između posetitelja i onih koji su ovdje, da se odvija drugačije, sa nekom istinskom razmenom, sa kreativnošću, sa radošću, sa više razumevanja, sa nekom stvaralačkom energijom.
1: Kakvu i kako živimo kulturu u ovom trenutku?
0: Ja bih opet završio sa ovim mladim ljudima iz Kotora. I ta predstava Stup srama je jako teška. Jako je teško, shvatio sam i ovdje ljudima u sredini, bila jako teška. Teška je i nama koji smo došli sa strane da gledamo, teška je ljudima koji su na sceni bili. Ti mladi ljudi su nam dali neko ogledalo i vezano za to kakvu kulturu živimo danas. Pre svega kakvu su kulturu oni od nas nasledili. Čuo sam neke glasove još tu koji su jako teško prihvatili ono što su vidjeli i čuli sa scene. Nigde nije to lako, ne samo ovde. To pitanje kakvu kulturu živimo, stvarno bi zamolio sve nas. i sve ljude koji ovo slušaju, kao da sami sebe upitamo, ako vi kažete, a zašto oni toliko psuju sa scene? A što oni to izgovaraju? Kako oni između sebe? Šta oni pričaju? Gde su oni to videli? Gde su oni to čuli? Od koga? Ja se uvijek setim mog oca kad sam bio mali, drži me za ruku i treba da pređemo ulicu. Ide saobraćaj u Beogradu, u Zuji i sad žuri negde. Ne možemo da idemo na pešački prelaz jer je daleko. I sad van pešačkog prelaza drži me za ruku i pretrčavam. I ja kažem, ali tata, a što idemo ovde? Kaže, ne, nije to dobro, nemoj ti to da radiš. Ja rekao, tata, a što ti to radiš? Ja sam drugo. E sad kad bi imali dovoljno hrabrosti i iskrenosti sami prema sebi, da ne kažemo ja sam nešto drugo, nego da se sa našom decom zajednički nađemo i da budemo iskreni prvo prema sebi i onda prema njima, ja mislim da ćemo napraviti neke koračiće ka tome da živimo neku malo bolju kulturu.
1: Hvala vam za ovaj susret. Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.
0: Hvala vam.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Tata, što je to predizborni govor? To ti je, sine, kad ti dam lizalicu, a obećao sam ti trotinet. Drage, mili, zdravo bili, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa obimnim dnevnim neredom. Da bi spremili ovaj radio specijalitet, bilo nam je potrebno pola kile politike, 10 deka ekonomije, čašica slane vode iz Dobrote i kupica slatke iz Starog grada, pola litre nekulture, prstohvat ekologije i kašika morskog dobra pomiješana sa biberom iz UNESCO-a. Dakle, kao što čujete, sve je ovo jedan veliki paštroć. Budite sa nama u narednih 9 minuta, jer uprko svemu, važno je samo dobro se smijati. Epicentar ide u etar. Drače. Tačno znam što će nam reći ovi iz Evropske unije kad uđemo u EU. Što? Au, ko vam je ovo radio? Tuđa posla gledajući, nas prate slušajući. Više se vidi iza škura nego sa brda. Reko sa na biro rada, dobar dan, ja u vezi posla. Oni mi rekoše, a ko vam je veza? Kese, flaše, kante, čaše, tanjiri. Plastično sam objasnio stanje u moru i šumi. Što je cilj kluba u novoj sezoni? Prvenstveno da uzmemo kup.

0: Kotor je i ovog ljeta bio u znaku karnevala. Počinjemo od kraljice preko predsjednika SO i za kraj Kapo.
1: Muskapa kotorskog karnevala, ne može to biti teško, čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte. Nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos o tome.
2: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
3: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi, tako i za druge stvari u Crnogoru da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
4: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
5: Kotor ima vjekovnu tradiciju karnevala, karnevalskih fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni.
2: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
5: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
2: A među kotorskim grupama imate li favorita?
5: Ove što su vodu promovisali.
6: Maska naša je bila na protest za slanu vodu, pametno me dosta.
7: Uživajte, mi Kotorani ne propuštamo ove fešte naše.
8: Fina fešte, dragi moj, vaš Luka Branko Knezović Tute, Kotoranin od glave do pete, bez i sa maskom.
0: Tri, četiri vica bez šlica. U jedan kotorski kafić ulaze tri tipa i kažu: dajte mi kocku leda, meni dvije, a ja ću tri. Konobar ih pogleda i zbori da nećete i klizaljke da vi donesem. Pričaju dvojica iz Dobrote: koji ti je, molim te, omiljeni saobraćajni znak? Roštilj 100 metara lijevo. Vidio sam jutros u Stari grad jednu mačku, nosi natpis oko vrata. A što piše? Sveti grebem. Već su počele pripreme za naredne izbore. Kako to znaš? Sino sam gledao na TV od tih predizbornih obećanja. Ja se držim na noge kao tek rođeno tele. Ovaj naš novi komšija od sladoleda neće da jede kornet. Zašto? On je policajac i voli na palicu.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050789 ili 067 232601, 069 050789 ili 067 232601.

0: Negro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Dobrodošli u nedeljni razgovor. Poslovi u kulturi odavno više nisu samo pitanje dobre ideje ili umjetničke vizije. Iza svakog uspješnog festivala, izložbe ili pozorišne predstave stoje ljudi koji znaju kako da umjetničku ideju pretvore u održiv projekat. Upravo zato obrazovanje novih generacija producenata i kulturnih menadžera postaje jedno od ključnih pitanja razvoja kulturnog sektora. Polazeći od te potrebe, Međunarodni festival Kotor Art pokrenuje i ove godine Akademiju za kreativne producente, odnosno program koji kroz mentorski rad, praktično iskustvo i saradnju sa renomiranim stručnjacima i stručnjakinjama nastoji da mladim profesionalcima približi savremene modele upravljanja u kulturi. Ovogodišnje izdanje, koje je trajalo do 15. augusta, uređivao je profesor dr. Aleksandar Brkić, jedan od najistaknutijih stručnjaka u oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi, profesor na UNESCO katedri Univerziteta umjetnosti u Beogradu i Univerzitetu Goldsmith u Londonu. Mi danas razgovaramo dan kasnije o svemu što je ova akademija ponudila zainteresovanim učesnicima i učesnicama. Hvala što ste ovdje, dobro nam došli.
1: Hvala vama i uvijek je lepo biti u Kotor.
0: Često ističete da kulturni razvoj počinje ljudima, a ne projektima. Dakle, upravo je obrazovanje najveća investicija koju jedan grad može napraviti u kulturi.
1: Slažem se, i da počnemo od ljudi, razlog zbog kog se stalno vraćamo u Kotor, u stvari, jesu ljudi iz Kotora i iz Boke. I ja bih želeo da verujem da ljudi koji slušaju ovo sada mogu nekako da osveste ono što imaju ovdje u Kotoru, a to su fantastični ljudi koji se bave kulturnim nasljeđem i umetnošću, pre svega povezujući ono što Kotor i Boka Kotorska već imaju kao kulturno nasljeđe, ali i kreirujući nove pozorišne predstave, koncerte, izložbe, povezujući nasljeđe sa savremenom umetnošću, ne samo iz ovog regiona, nego sa cijelim svetom. I da bi to bilo održivo i da bi se to dalje razvijalo, ljudi ipak moraju da budu u centru uprkos ovom razvoju veštačke inteligencije, promptovanju i svim drugim stvarima. Kotor Art Festival je pre 3 godine pokrenuo Kotor Art Akademiju za kreativne producente i ovo meni nije prvi put da učestvujem u tom formatu. Ove godine sam prvi put u ulozi koordinatora celokupne akademije.
0: Zajedno 60 polaznika, je li tako?
1: 60 ljudi se prijavilo iz celog regiona, ali ono što mi je posebno drago da smo uspjeli da privučemo ljude iz raznih krajeva Crne Gore, pre svega iz Boke Kotorske, i različitih generacija, različitih iskustava. Ideja je da nekako naglasimo važnost obrazovanja, ali ne samo formalnog obrazovanja, nego učenja iz dobrih iskustava. Dakle, Kotor Art kao festival je toliko dobrog i novog doneo ovom gradu i u ovoj sredini. Već je tu sazrelo dosta ljudi koji su stekli neka fantastična iskustva i ovi ljudi koji su se prijavili na akademiju uče pre svega od tima Kotor Arta, koji je po raznim parametrima jedan od najuspješnijih festivala i projekata, ne više samo u regionu, već u jugoistočnoj Europi, ali i u Europi kada su u pitanju evropski projekti, pre svega Kreativna Europa, ali i mnogi drugi. Tako da polaznici akademije uče direktno od njih, njihovih iskustava, njihovih grešaka, a zatim i od nas kao eksperata koji smo kao producenti i menadžeri umjetnosti radili u različitim sredinama.
0: Je li to upravo ono što akademiju razlikuje od drugih edukativnih programa iz oblasti kulture u regionu u ovom trenutku?
1: Tako je, nismo dosadni, to mogu da kažem. Mm-hmm. Dakle, nije lako novu generaciju povezati sa obrazovanjem na stare načine. Moramo da kombinujemo različite forme obrazovanja kako bismo ih uključili, zainteresovali i kako bismo tu njihovu strast probudili za bavljanjem umetnošću i kulturom. Tako da kombinujemo praktičan rad, kombinujemo različite vrste radionica, postavljamo pitanja, rade male istraživačke projekte. Osnovna ideja je da pokušamo da ljudima približimo važnost umetnosti i kulture za funkcionisanje jednog važnog grada kao što je Kotor.
0: Kotor Art Akademija čini mi se postoji u trenutku kad se često govori o nedostatku upravo stručnih kadrova u kulturi. Koliko je obrazovanje producenata danas važnije nego prije možda, ne znam, 10-20 godina?
1: Ja sam radio ovdje u regionu, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje, ali sad pre svega radim u Velikoj Britaniji, u Londonu, ali sam radio i živeo u Aziji, u Singapuru i gdje god da sam bio, koja god je politička konstelacija, kultura i umetnost su na tom političkom nivou uvijek bili na posljednjem mjestu. Kad god se plan deli, šta god da se sastavlja lokalna, regionalna ili nacionalna vlast,
2: za kulture najmanje.
1: Pa to je uvijek ono šta ono ostane i onda kome ostane. I retko kada se desilo da je u istoriji kulturne politike da je taj kulturni domen i ministarstvo kulture ili bilo kojoj drugoj formi da je bio prioritet. Desilo se, na primjer, u Francuskoj za vreme Jacques Langa ili André Malraux ili u Singapuru sada, na primjer, baš sad razmišljam, trenutni predsjednik vlade Singapura, Lawrence Wong, je imao portfolio kulture i umjetnosti kao svoj prvi portfolio tamo, ali to je tamo izuzetak. Tako da nikad to nije bilo, sad kažemo, nešto bolje nego što je sada. Ali što se tiče obrazovanja, ono što se desilo posljednjih 20 godina su promjene u načinima na koji se kadrovi u raznim oblastima društva, kako se oni formiraju. I nije više stvar samo do formalnog obrazovanja, pa sad da tačno znamo koja je trajektorija. Neko ko želi da se bavi kulturnom umjetnošću, ide, ne znam, u gimnaziju ili muzičku školu, pa onda poslije toga ide na fakultet, pa studira nešto, pa poslije toga... Ne, putevi su sada različiti i nove generacije mnogo fleksibilnije gledaju i na obrazovanje i na način na koji će oni profesionalno da se ostvare kasnije. I to malo komplikuje razmišljanje našim generacijama koji smo navikli bilo da prolazimo.
2: Svično, da.
1: Da, navikli smo to koje su stepenice. I da, i to ide linearno uglavnom i sad moramo da se naviknemo na razmišljanje i delanje koje nije samo linearno.
2: To je novi mindset.
1: Pa jeste, i teško je menjati način razmišljanja tako lako. Jedan od razloga zbog čega sam se, moram to da kažem, strasno vezao sad već za misiju i viziju Kotor Arta, ali i drugih ljudi mogu da kažem koji su vezani za kulturni i umetnički život u Kotoru, je otvorenost za drugačiji način povezivanja, pogotovo sa mladim ljudima. Ja moram tu da istaknem Ratimira Martinovića, ali isto tako i Saru Mandić i Viktora Vareše iz Kotor Arta, koji su u nekoj jako zanimljivoj kombinaciji međugeneracijskoj i različitih pristupa stvari imali otvorenost i svest o potrebi da platforma poput Kotor Arta pokrene takvu vrstu akademije. I sad kad govorimo o tim nelinearnim pristupima, za ovu godinu imali smo ideju da kada smo pokretali konkurs i poziv za Kotor Arta akademiju za kreativne producente, da probamo što više možemo da sklonimo sve vrste barijera za ljude koji bi pomislili da apliciraju za tako nešto.
2: Jeste li to dobili?
1: Dobili smo toliko različitih profila. Dobili smo, evo, kad smo se upoznavali sa polaznicima, kad uđete u centralnu prostoriju u kreativnom hubu u Starom gradu, u Kotoru, odakle počinjemo svaki dan da radimo, i vi ćete vidjeti da tu ima ljudi različitih generacija, različitih iskustava. Neki od njih dolaze iz umetnosti, neki od njih dolaze iz korporativnog sektora, neki od njih dolaze iz turizma, neki od njih dolaze iz pomorstva, iz poljoprivrede. Neki od njih su ceo život sanjali da uđu u kulturu, ali nisu se osjetili pozvanim, a zato što su im roditelji branili kad su bili mlađi, zato što to nije lukrativno, zato što... I sad pojavio se taj poziv i neko im rekao, a što ne bi ti mo... I onda im ih i primimo.
2: Šta je najveće iznenađenje u tom smislu za vas?
1: Imao sam sreću da u nekim drugim sredinama koje nemaju toliko tih društvenih barijera, da radim sa ljudima koji nisu imali tako linearne trajektorije. Ne mogu da kažem da mi je u početku to bilo lako, jer sam ja nekako...
2: Iz tog svijeta
1: da sam odrastao ovdje kao sve mora nekako bazično, linearno da ide, ali sam nekako vremenom naučio zajedno sa njima kako se drugačije tome pristupa, koji su njihovi motivi, odakle crpe hrabrost da sad posle nekog vremena uđu u nešto.
2: Naprimjer,
1: tako, imao sam u Londonu, mislim, čovjeka koji je sa 57 godina, znači uspješne karijere u biznisu, računovodstvu, uvozu, izvozu, pojavi se na prijemnom za master program koji sam ja tada vodio tanac, uspeš ima decu, porodicu, ženu, ja? Sad ću ja drugi krug, ili treći, ili četvrti.
2: Kad bi taj krug u drugom slučaju trebao da znači možda odlazak ka penziji, mirnim životu.
1: Tako je, već ono, idem i, i sedim Gazim ispred se. Kafane sa ekipom, i ne, on novi krug, i jel možete zamisliti recimo u našim okolnostima da neko sa 57 godina ulazi u učionicu većinski sa mladim ljudima koji imaju 19-20 godina, ali on je sa toliko neke posvećenosti, otvorenosti, skromnosti radio sa tim mladim ljudima koji su ga prihvatili, i kažem, posle studija na kraju je našao posao u jednom pozorištu u Londonu, i evo sad kao
2: sad će sretan
1: i sad će do penzije on raditi s narednih 10 godina tamo. Tako da ja želim da verujem da i Kotor, a i Crna Gora, Boka i ceo region ima potencijala da uđe u te neke drugačije krugove razmišljenja, ko sme, ko može da se bavi kulturom i umetnosti.
2: I ko treba.
1: I ko treba, naravno.
0: Što savremenog producenta razlikuje od organizatora kulturnih događaja, kakvog smo poznavali ranije?
1: Da. Svaka struka tokom vremena ima potrebu da se nekako razvija, da drugačije pristupa onome što radi, uprkos možda nekim našim tendencijama da ono što smo u regionu i na prostoru bivše Jugoslavije, što smo nekada ranije radili, da mi sad to nekako unižavamo i govorimo kako nije to baš bilo toliko dobro. Ja ipak hoću da kažem i da iz neke druge perspektive, što se tiče profesije organizatora, tada se to zvalo organizator kulturno-umetničkih delatnosti, kasnije se transformisalo u producent ili menadžer umetnosti i kulturi, da smo mi ipak ne samo pratili evropske i svetske trendove što se tiče razvijanja profesije, nego smo u tom jednom jugoslovenskom socijalizmu neki od prvih programa akademskih u Evropi i u svetu koji su obrazovali organizatore kulturno-umetničke delatnosti su upravo na prostoru bivše Jugoslavije. Beograd, Novi Sad, ali i Zagreb, Zadar, Cetinje kasnije, ali ti centri su bili jako živi i bili su prilično otvoreni za razne tendencije i trendove povezivanja organizatora i producenata sa novim savremenim produkcijama. E sad, šta se umeđu vremenu promenilo? Mislim, mnoge su se stvari tu u umetničkom svetu, ali i u procesu rada promenile. Prva stvar je da je u svetu umetnosti da su se razne neke vrlo striktne granice između umetničkih oblasti da su postale ne više samo polupropusne, nego počele su da se gube. U tom opet hijerarhijskom smislu umetnici koji su bili obrazovani kao klasični muzičari ili tako dalje, mnogo lakše ulaze u prostore vizuelnih umetnosti ili pozorišta i opet sa druge strane. Tako da ta vrsta specijalizacije koja je bila ranije, da mi smo samo ovde, mi samo ovo, idemo duboko, ne kažem da se ne ide duboko, ali kao traži se otvorenost ka drugim formama, drugim načinom razmišljanja. A što se tiče profesije producenta, to takođe komplikuje situaciju, jer se od producenta, koji u ovom slučaju mi smo to nazvali kreativna produkcija, treba da poseduje razumevanje kreativnog procesa, stvaralačkog procesa, i da bude na neki način uključen u tu dimenziju, a sa druge strane da bude uključen u operativno, logističko, finansijsko, upravljačko, i da balansira i da koristi obe te strane.
2: Podjednako
1: i kad je potrebno. Sad se tu traži da se još više znanja, znači nije samo sad pozorišnje producenje, ljudi idu iz jedne oblasti u drugu, prelaze i tako dalje, i nove tehnologije su vremenom dovele do toga da neke stvari su olakšane i ubrzane i lakše se radi nego ranije kada su u pitanju neke veštine, ali sa druge strane postavlja se pitanje koja je sad nova uloga producenta u celom tom procesu, gde producent u tom stvaralačkom procesu može da doprinese da umetnička dela budu zanimljivija i da dalje pomeraju ljude.
0: Koliko je upravo to iskustvo na terenu nezamjenljivo u odnosu na, kažem, klasično obrazovanje i neku formu zatvorenu prilično?
1: Da pohvalim i Akademije dramskih ovde u Crnoj Gori, ali u celom regionu, zbog toga što već neko duže vreme se u obrazovnom procesu ne odvaja teorijski rad i čisto akademski rad od praktično, i se oni kombinuju i prožimaju. I to je dobra i pozitivna strana, tako da nije to nešto radikalno i novo. Ali ova vrsta integracije obrazovnog procesa unutar umetničke organizacije, znači nismo mi sad odvojeni pa smo negde u nekoj zgradi fakulteta, a festival Kotor Art je ovde, nego mi smo u istom prostoru u kom se festival dešava. I mi se prožimamo, na primjer, svakoga jutra se polaznici akademije prožimaju sa produkcijom produkcijnim sastancima festivala. Tako, na primjer, vremenski uslovi u Kotoru su bili vrlo onako promenjivi, tako da je dolazilo do dramatičnih situacija, izmena programa, izmena izveđača, zbog kiše, zbog vetra, zbog različitih okolnosti, i polaznici akademije su bili deo tog procesa na različite načine, da se prilagođavaju, da uče, da predlažu nove načine kako da se tom rešavanju problema pristupi. Ulazili su u dijalog i rasprave sa ljudima sa festivala, predlagali neke druge stvari. Ljudi sa festivala su takođe bili prinuđeni da objašnjavaju, da argumentuju svoja rešenja, zašto oni to rešavaju sada tako, a ne onako kako polaznici predlažu, i tako dalje. Tako da taj proces je dinamičan i važan zbog toga što u našem polju menadžmenta umetnosti i u produkciji naša istraživačka pitanja dolaze od ozdo, dolaze iz prakse. Knjige su tu, teorije su tu, ali nova pitanja koja nas zanimaju dolaze tako što uđemo na festival i vidimo šta se dešava i vidimo šta su nove teme, šta su trenutne teme, i onda se time bavimo. Unutar akademije, koja kombinuje nas neke, kako da kažem, koordinatore, a to su pored mene Jelena Knežević, asistentkinja sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i Andreja Milkić, koji je ekspert iz oblasti marketinga iz marketičke agencije Leo Barnett Publicis Group, ali pored nas to su i ceo tim Kotor Art Festivala, ali i lokalni eksperti iz Kotora, iz Boke Kotorske, koji zajedno sa nama ta iskustva dele, pa smo imali kao gosta Voju Kaluđerovića, producenta iz kulturnog centra u Tivtu. Toliko vredna razmena bila, intenzivna i dinamična i lična i strasna. Polaznici su bili, na kraju su prilazili nama i zahvaljivali se što smo ih upoznali sa Vojom, i što će Voja, sad smo ga naterili ponovo da nam se vrati i da nastavi interakciju. Tako da, zašto je važno da bude taj obrazovna funkcija u centru platformi festivala poput Kotor Arta? Upravo zbog toga što nema te distance, nego u centru onoga što se dešava razmatramo probleme, alternativne rešenja i inovativne nove načine rada.
2: Veliki broj, dakle, mladih ljudi i onih starijih želi da radi u kulturi. Vi ste sarađivali sa brojnim međunarodnim institucijama, ljudima. Koje kompetencije danas najviše nedostaju mladim kulturnim menadžerima u regionu?
1: Kompetencije koje nedostaju. Ja sam nepopravljivi optimista i konstruktivan sam uvek kada gledam neke stvari i trudim se da se fokusiram na ono što bi moglo bolje, ali takođe da vidim one stvari koje su dobre. Stvari su malo šire samo od oblasti kulture i umetnosti. Ja mislim da je u celom regionu, pa i u Crnoj Gori, sektor kulture i umetnosti bolji najčešće od drugih sektora naših društava. Uvek sa ponosom nekako gledam kada vidim da umetnici i kulturni radnici sa većom odgovornošću se bave nekim društvenim temama važnim za lokalnu sredinu i tako dalje, nego možda neke službe ili javne ustanove koje bi možda time...
2: Možda drugačije promišljaju.
1: Tako je. Tu bih, recimo, kao vezano za to šta im fali ili šta imaju, ja bih sad rekao šta imaju, na primjer. Moram da kažem da sam još uvek pod utiskom predstave Stup srama, koja nije jedina, naravno, predstava tog tipa koju su Kotorani i Bokelji mogli da vide ovde. I da kažem da, naravno, prvo ti divni tinejdžeri koji su izneli tu predstavu, ali zatim ceo tim od reditelja Pejakovića, ali i producenata i kulturnog centra i svih saradnika tog projekta i Kotor Arta koji je podržao i bio producent te predstave, hoću da kažem da je to na jednom mnogo širem nivou, širem od ove sredine, da su takve stvari od jako velikog značaja i traže od producenata ozbiljan broj veština i znanja da se to sa takvom vrstom kompetencije izvede. Iz perspektive moje generacije, ja bih nekako voleo da ta ideja slobode, kako i mlade generacije interpretiraju, a to znači da kao mogu da rade šta god hoće, kad hoće, da budu ono što žele, više toga odjednom. To znači da ovo to parcijalno rade mnogo stvari u isto vreme, da se ne fokusiraju u jednom periodu samo na jednu stvar, nego oni rade mnogo stvari u isto vreme. Ja bih nekako voleo da neki od njih probaju da u nekom periodu sebi zadaju 3 godine i da dublje uđu u jednu stvar i da sa strašću, fokusiranošću i posvećenošću se bave jednom stvari, da ih ne pokoleba dosada koja će se pojaviti nekada zato što je to jedna stvar.
2: A za sve prave stvari ipak treba vrijeme.
1: Treba vreme, strpljenje i posvećenost. I sad kao pravim malo paralelu sa načinom na koji se mladi ljudi upoznaju kada hoće da nađu partnera, pa ona aplikacije za dating aplikacije. I onda kao, ali tako je slično i sa poslovima. Kao nešto mi malo ono neugodno, okrenut ću na desno, pa upoznaću sljedeće, pa sljedeće, pa sljedeće, pa sljedeće, pa sljedeće, dokle sljedeće. I onda dolazimo do toga da imamo tu kulturu lakog zasićenja. Ok, možda neki mladi ljudi to gledaju kao prevaziđeno, ali ove godine Kotor Art slavi 25 godina. I ja stvarno mislim da i dalje ima nečega bitnog i važnog u tom trajanju. I pominjem tu reč trajanje jer smo i ovih dana u Kotor Artu razgovarali o konceptu trajanja koji je glavni moto festivala Kotor Art ove godine.

0: dobra tendencija poslednjih godinu, dve dana. To se dešavalo i u drugim sredinama koje su u ubrzanom procesu, u ovom slučaju pridruživanja Evropskoj uniji, da je i kulturna politika deo tog voza koji sad mora da se ubrza i da su i zakoni i različiti pravilnici i sistematizacija, ali takođe prakse da moraju da, da moraju da se usklađuju jasno političarima i politici, da moraju i prakse da podržavaju koje su u skladu i u trendu i vode ka tim evropskim integracijama i evropskim načinima mišljenja o kulturi i umetnosti. Tako da to je pozitivan trend i to ne zato što sad političari to nešto vole ili razumeju, da se razumemo, nego zato što prosto im je nekako rečeno da to tako treba da se radi. E sad, neki od njih, koliko sam video u Crnoj Gori, neki to malo bolje, što se političara tiče, shvate, neki to malo bolje ispričaju, neki to malo bolje podrže, neki ne, ali to se dešava. Sa druge strane, to otvara prostor za organizacije ovde koje su i ranije bile spremne da doprinesu progresivnijim kulturnim politikama, ne na nacionalnom nivou, toliko sad nisam upoznat baš, ali na regionalnom nivou i lokalnom nivou, pogotovo ovde u Kotoru i u Boki, trudim se da pratim već nekoliko godina. Čini mi se da postoje organizacije koje su spremne da tome doprinesu. Naprimjer, inicijativa i kandidatura
1: Kurenat,
0: Kotora za mediteransku prestonicu Evrope.
1: Koliko je takav model danas neophodan za uspješne kulturne politike?
0: U raznim sredinama često bio motor za društveni i politički razvoj određenih zajednica. Neki su bili uspešni, neki manje uspešni. Pre svega govorim na inicijative gradske kulturne prestonice ili različite druge na nivou Evropske unije, pa onda recimo u Britaniji posle Brexita Britanci, aj mi ćemo napraviti naše, pa je Britanija napravila svoje, u Srbiji isto tako je bilo, a mi ćemo napraviti svoje, pa u Srbiji imaju gradove u fokusu ili gradove prestonice. Tako da u političkom smislu to je uvek korišćeno i sad ima stvarno različitih radova koji su pisani na teme različitih gradova i koliko su koji bili uspešni u sinergiji, integraciji sa različitim drugim delovima društva u tome da nešto promene i da nešto pomere. E sad, što se tiče konkretno primjera Kotora i sad ove inicijative, jako je zanimljivo bilo videti tu vrstu povezanosti i sinergije tri sektora koji su se pojavili kao zajednički autori i kreatori ovog predloga. Dakle, mislim pre svega tu na
1: inicijative. Civilni sektor i građani.
0: U današnjem svetu razjedinjenosti raznih postala je takva retkost. Mogu sam, znam primere kada sam viđao da se sektori na taj način slože oko nečega, a toliko je teško danas ono sklopiti ljude da se slože i sednu za isti sto.
1: Pa to ona priča s početka razgovora, koliko je toga za kulturu zapravo istinski zaista se odvaja i promišlja na pravi način. A ta kandidatura zapravo kulturu postavlja kao ključ budućeg razvoja grada.
0: Tako je, vjerovatno nisam prva osoba koja bi mogla da govori o nekim problemima ili kompleksnostima grada Kotora. Ja mogu samo ovako malo sa strane da vidim koje su tendencije, šta se dešava, ali sam pažljivo tu kandidaturu gledao, proučavao i slušao kako o njoj govore.
1: Kad spomenemo mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga, nekako mi je više zvučnije dijalog. Kotor svoj identitet vjekovima gradi na susretima kultura, trgovačkim putevima i moru koju je spajalo ljude, a nikad razdvajalo, ali mi ovaj dio dijalog mnogo bolje zvuči.
0: Tako, a znate šta,
1: zvučnije
0: meni, slažem se, ja sam pozorišni producent po svojoj bazi. I sad stalno imam diskusije sa ljudima koji dolaze iz muzike, iz vizualnih umetnosti, što ja znam. Dosta njih ima zanimljiv stav da mi koji dolazimo iz pozorišta, da nismo mi baš u najboljoj poziciji u tom procesu kreacije, jer nas mnogo ima u tom procesu. Kada se radi pozorišna predstava, pa treba uskladiti glumce, reditelja, scenografa, kostim, kaže, mnogo kompromisa. Previše toga treba tu pospajati. Taj dijalog o kojem pričamo je u centru te kreacije. Naravno, ne uspe nama uvek da napravimo neki rezultat, pa ni proces koji će sad ljude pomeriti, pa ne uspe uvek, ali kad uspe, mislim, onda razvalimo. I onda to bude nešto što je zaista vredno. E sad, da se vratimo na kandidaturu, konceptualno jako dobro postavljeno, ja se iskreno nadam da će ta kandidatura proći i mislim da taj dijalog koji je nekako postavljen u centru, ne samo taj dijalog unutar sektora, nego dijalog koji bi mogao taj prostor Boke da, ne samo u smislu kulturnog nasleđa, pa sa nekih priča iz prošlosti, mitova i tako dalje, nego da poveže tu energiju koja je tu u nekim slojevima, da poveže sa savremenim trendovima, da nekako da neku lepu kreativnu kontru nekom pojednostavljenom turizmu.

0: banalnom turizmu koji nije dovoljno ljudski, koji ne spaja na pravi način posetitelje sa ljudima koji su ovde, ne spaja ih na pravi način. Osjeća se u gradu, bar ja ovako sa strane, osjeća se ta vrsta nepovezanosti između kurenata, struja tih. Meni se čini da samo kulturno-društveno angažovani sektor može da doprinese da taj dijalog između posetitelja i onih koji su ovde, da se odvija drugačije, sa nekom istinskom razmenom, sa kreativnošću, sa radošću, sa više razumevanja, sa nekom stvaralačkom energijom.
1: Kakvu i kako živimo kulturu u ovom trenutku?
0: Ja bih opet završio sa ovim mladim ljudima iz Kotora. I ta predstava Stup srama je jako teška. Jako je teško, shvatio sam i ovde ljudima u sredini, bila jako teška. Teška je i nama koji smo došli sa strane da gledamo, teška je ljudima koji su na sceni bili. Ti mladi ljudi su nam dali neko ogledalo i vezano za to kakvu kulturu živimo danas. Pre svega kakvu su kulturu oni od nas nasledili. Čuo sam neke glasove još tu koji su jako teško prihvatili ono što su videli i čuli sa scene. Nigde nije to lako, ne samo ovde. To pitanje kakvu kulturu živimo, stvarno bi zamolio sve nas i sve ljude koji ovo slušaju, kao da sami sebe upitamo, ako vi kažete, a zašto oni toliko psuju sa scene? A što oni to izgovaraju? Kako oni između sebe? Šta oni pričaju? Gde su oni to videli? Gde su oni to čuli? Od koga? Ja se uvek setim mog oca kad sam bio mali, drži me za ruku i treba da pređemo ulicu. Ide saobraćaj u Beogradu, u Zuji i sad žuri negde. Ne možemo da idemo na pešački prelaz jer je daleko. I sad van pešačkog prelaza drži me za ruku i pretrčavam. I ja kažem, ali tata, a što idemo ovde? Kaže, ne, nije to dobro, nemoj ti to da radiš. Ja rekao, a tata, a što ti to radiš? Ja sam drugo. E sad kad bi imali dovoljno hrabrosti i iskrenosti sami prema sebi, da ne kažemo ja sam nešto drugo, nego da se sa našom decom zajednički nađemo i da budemo iskreni prvo prema sebi i onda prema njima, ja mislim da ćemo napraviti neke koračiće ka tome da živimo neku malo bolju kulturu.
1: Hvala vam za ovaj susret. Moj gost na talasima Radio Kotora bio profesor dr. Aleksandar Brkić.
0: Hvala vam.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Slušate Radio Kotor.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Ćao svima, ja sam Nevena Božović, a vi

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: Radio Kotor. Kotor.